0: Porque esta noche es tuyo to me.
1: Antes de amanecer.
0: Porque esta noche es tuyo to me.
2: Buena Vista Radio.